треба в світі награти. Багатство або верх над ворогом. Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

Прекрасного доброго ранку! Мене звати Марина, і ви слухаєте Sounds of Ukraine. Сьогодні, після того, як я покинула Україну, я хочу познайомити вас із музичним розмаїттям моєї країни. Ви почуєте пісні найрізноманітніших жанрів – від попси до року та від фолку до електро. Отримуйте задоволення під час прослуховування!

Я відчуваю у тобі підтримку в кожному твоєму татику, кожну хвилинку. Без неї мені було б неспокійно, не допомогли б ні ліки, ні снадійне. Я відчуваю у тобі підтримку, дякую за те, що ти здуваєш у мене пилинки. Я наче втім захожу у твої обійми, коли назовні все крихке, з тобою надійно.

Це були Sounds of Ukraine на Фрайрад 105,9 МГц. Слухайте «Голос миру» по середах і четвергах, де я спілкуюся з людьми із України про їхній досвід війни. Ви можете знайти більше інформації про це на www.freirad.at. Мене звати Марина Кривінчук. До зустрічі!